ולווט נויונה קורוי סורה קרימו וצורותו נטה שין שין טו מני שימירו אימא וטדה קודוקו נוסה מישיסדה קגה קוקורוני איתקו